جس دے نال مغلیہ سلطنت ختم ہوئی جس بادشاہ دے ہتھوں وہ آخری مغل سمراٹ سی بہادر شاہ ظفر انگریزاں نے ایدے کولوں دلی دا تخت کھویا اور اینو پکڑ کے رنگون دی جیل وچ بند کیتا اے مریا بھی رنگون دے چھے اے دی قبر بھی رنگون دے چھے اے فقیر طبیعت بندہ سی اے دی سبا دے چھے امیر منائی استاد ذوق مرزا غالب ملا نارائن اس طرح دے بلند پایا منک جو بڑی گہری سوچ دے سن بلندیاں دی سوچ دے سن او اے دے سنگی ساتھی سن بڑے سیانے منک بڑے عالم فاضل بڑی دور دی سوچن والے اے منک ہر وقت اپنے نال رکھدا سی غالب نو ذوق نو امام امیر منائی نو اور حکیم مومن خان مومن جنہ جنہ بھی سجنا نے انہاں جو ہے سیانیاں نو پڑھے ہے پتہ چلدا ہے کہ منک کتنا اچھا سوچ سکتا ہے منک کتنا گہرا سوچ سکتا ہے غالب تے اتھے تک کہندا ہے ہر چے بر افلاق رفتہ رش بود بر زمیں رفتن چے دشوا رش بود جس منک نو آسمان دتے چلن دی جاچ آ گئی ہے کیڑا مائی دا لال ہے کہ زمین دتے دے قدماں نو روکے کون روکے گا ہر چے بر افلاق رفتہ رش بود بر زمیں رفتن چے دشوا رش بود جیدی سوچنی اتنی اچھی ہو گئی ہے آسمانوں نو چھون دی ہے زمین دیا سمسیاواں او دے پیر نہیں روک سکدیا سنسار دیا الجھنا اسنو نہیں روک سکدیا اتنی وڈی گل او کردا ہے اور ایسے ودوان پرشاں دی سنگت دے چرہندا سی بہادر شاہ ظفر عبادت کردا سی نام جپدا سی تسبیح پھیردا سی تو جیڑا بندہ اتنا کچھ کرے تے سمجھدار وی ہووے تو قدرتی گلے اپنے نیڑے آئے گا اور اپنے نیڑے کون آؤں ہے جو سب تو نراش ہو جاندا ہے اداس ہو جاندا ہے بہادر شاہ دی ایک نظم جو جگت پرسدھ ہوئی ودوانا دی دنیا شاعراں دی سنگت کردیاں کردیاں ودوانا دی سنگت کردیاں کردیاں خود ودوان ہو گیا سی اور خود بلند پایا شاعر ہو گیا کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں میرا دل نہیں لگتا یہ سنسار ایک اجاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں میں اس دن عرض کیتی سی گرو ارجن دیو جی مہاراج کی کہندے نے مہا بھیان ادیان نگر کروانیا کہندا ہے بہت وڈا شہر ہے مہاراج کہندے بہت وڈی اجاڑ ہے کچھ بھی نہیں ہے منک منک نال ٹوٹیا ہوا ہے منک دا منک نال سمبند نہیں برا دا برا نال سمبند نہیں پتی پتنی دے وچ دراڑاں پئیاں ہویاں نے بچیاں تے ماں باپ دے دراڑاں پئیاں ہویاں نے پڑوسی دا پڑوسی نال کوئی ملنا نہیں منک تے منک نال ٹوٹیا ہویا ہے کیڑی گل دا شہر ہے اجاڑ ہے بالکل اجاڑ ہے مہا بھیان ادیان نگر کر مانیا جھوٹ سمگری پیک سچ کر جانے ظفر کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس اجاڑ وچ میرا دل نہیں لگتا اجاڑ کس نو کہہ رہے ہیں سارے سنسار نو کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں اس کچی زمین وچ پکی زندگی کس نو ملی ہے اس ناسونت سنسار دے چ صدیوی سکھ قدیمی سکھ کس نو ملے ہے قائم دائم کس نی دنیا ہوئی ہے کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں اگاں چل کے کہندا ہے عمرے در